to bane dia ya mom pa ye entanechi memo ni oso poto papa so radio presenter oye bibi me bom pa ye fre sunsun ni tumi ni awode a anu aden a ede mua eni yedi asumbie aoto eni ma papa ba bre na onye bribe obaye nioma ye se en mra nene no metena na enkyere ne kwan na mafa awode ni oje enye ndia adom nti amen. Yambwa next week, yebeshia, the same time.

tradie no ye obosia eno mkwaje enye nyoma nyina ne ye enye nyoma nyina ene se ye kwama ne mu a ye keka nsema huduo bi ene me no kasai obi timi kasa menya obosia bi mpa ene nka magye ene nka wono kra ka me kra me pe memfo anu nka sa asem. If I want to hear, I want to hear, I want to hear. I know